noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Aj, hype do nove godine. Dobro, idemo mi prvo da se razbudimo ovog ponedeljka 3. augusta, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje.
1: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Pola osam, vrijeme za današnji mini koncert, da se razbudimo zajedno danas bez dileme. Birali smo jednu morsku grupu jer nekako avgust jeste za mora. Avgust je, dakle, osmi mjesec. Psiholozi kažu da je najopasniji za brakove. Dakle, najveći broj razvoda desi se u martu i nešto više u avgustu. Zašto je to tako? Nešto više o tome kasnije. A sad da najavimo današnju grupu. U pitanju je Daleka obala, malo mirisa mora u našem programu jutro.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900

0: Nema šta, Dino Merlin prekucao igricu. Tri koncerta, tri koševa, tri spektakla, ne zna se koji je bio bolji.
1: Pa ja vjerujem da je onaj prvi bio nekako najbolji, s obzirom da je prvi, pa je bilo dosta i nekih spontanih situacija, uz sve probleme koji su se dešavali.
0: Samo na to bi bilo Dino, lopove, Dino, lopove, Dino.
1: Ma joj, to ljudi, mislim, generalno, šta li se tu desilo s tim kartama? Mimo jeli terena, mimo stadiona, to je već pitanje, vjerovatno ovi ljudi koji žele da zarade na sve moguće i nemoguće načine, nađu načine.
0: Zara je uvijek bilo poznato po varalicama.
1: Pa jest,
0: šta su oni smislili da prave te lažnjake i da oni da to proda nekom za 70 eura, 100 eura. Pa i da to neko kupi i da to neko vjeruje.
1: Meni je žao što je to većinski, zapravo su ljudi iz dijaspore.
0: Ali gdje je logika, ja ne razumijem ljude, dakle znalo se da su koncerti rasprodati već odavno.
1: I haj, tako je.
0: I da karata nema. I on pomisli da može to tek tako, na ulici. Od nekoga koga u životu vidio nisi.
1: Slažem se, znači vrlo čudna situacija. Evo ja u petak sa suprugom i čerkom šetam Sarajevom i ide čovjek, sad kolone ljudi, rijeke ljudi, ide čovjek, nosi 100 karata. Ima sigurno 100 karata u rukama i pita nas, hoćete karte? Koliko si ti rekao para? Kaže 100 eura.
0: 100 eura.
1: 100 eura, rekao. Pa ni Dino Merlin nije toliko tražio para za svoj koncert. Zašto ti tražiš?
0: Pa vidi, prvo snađi se. Ne stvarno, šalu na stranu. Veliko je ovo. Golemo.
1: Ma ja šta je, pa mislim, kad samo skonta čovjek da je...
0: Ja sam nešto razmišljao za sebe. Pa da Rolling Stones dođu sad u Sarajevo, ne mogu tri koševa da napravi.
1: Ne bi mogli. Jedno bi to bilo vrlo upitno, iskreno. I to da nas pojača sva regija, da dođu ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Makedonije, onda u tom slučaju bi možda mogli napuniti koševo. Mislim, nije više ta varijanta da je tako lako napuniti koševo kao što je bilo prije 20 godina, kad nismo imali ništa u Sarajevu, nikakvih koncerata, nikakvih sadržaja, mislim nikakvih. Vrlo rijetko nekih ovako velikih koncerata. Međutim, evo sad je došla situacija da je Dino Merlin pokazao svima, i ljudima i kolegama i svima ko je on.
0: Znali smo to i ranije, ali ovo je velika stvar. Pogotovo onaj dio sa dronovima za Halida Bešlića je neviđeno.
1: Moram priznat da sam stvarno bio oduševljen.
0: Koliko je vjerodostojno to bilo, dronovi, kad su krenuli ti dronovi, da izgleda, rekao, znaš šta će to da ispane sad?
1: Nešto.
0: Ja, ili da piše Halid, lakše je napisati nego stvoriti lik. Nisam očekivao i bilo je.
1: Da, ja kad sam vidio, bukvalno sam se naježio i kad sam čuo svu tu energiju i svu tu masu ljudi koja pjeva u isti glas sve te pjesme, vjerujem, ja sam sjedio ispred kuće kao da sam bio na koševu, tako nekako imamo neku dobru poziciju, bukvalno se čuje sve.
0: Opet Višnjik, dakle, nije 7 dana bio odno Višnjik, moj Višnjik.
1: Pa ko, čemu ja u Višnjiku, naravno.
0: Vidio sam ja gore, skupilo se 100.000 ljudi na Višnjiku, svi da gledaju. Svi koji nisu mogli da uđu, oni išli na Višnjik da vide koncert.
1: Bar da čuju,
0: Dobro, vidio si Halida.
1: Malo, iskreno, malo, smetam jedno drvo. Da sam razmatrao sa suprugom da ga da zamolim iz rada da ga posjeku, da imam bolji pristup vizuelno koševu. A generalno došli su ljudi na Višnjik, parkirali su cijele ulice Višnjik, nije se moglo hodati od automobila s obzirom da nije bilo ni parkinga.
0: Bila je stravična guža. Stravična guža. Ja ne znam, toliko automobila, toliko ljudi sa strane, od Slovenije do Srbije, Makedonci, Crnogorci, nema ko nije bio, stvarno velika stvar.
1: Dosta ljudi koje sam ja sreo su mi rekli, a da su došli izvana, da su došli maksu zradi koncerta Dine Merlina i da bi opet došli maksu zradi koncerta Dine Merlina, da su godišnje odmore planirali skroz u nekim drugim terminima. Tako da evo, dobili smo zapravo suštinski jedan spektakl, prije spektakla ja bih rekao, s obzirom da SFF počinje uskoro, a najavljuje se dosta toga, pa evo i Solomon opet u Sarajevu i tako dalje.

0: O tome ćemo kasnije, dakle, čestitamo Dini Merlinu na ovaj stvarno ono, uspjeh krona karijere. Da vidimo ko se javio, dakle, jedino je Hit FM radio, dijelio one prave karte.
1: Da uđete bez problema.
0: da bez problema uđete. Naša slušateljka Belma se javila jutros, javio se i Roland, on je dobio među prvima. I stvarno sam ponosan da smo uspjeli obezbijediti, kao što smo i obećali kad su stajali oni ljudi u redovima, tu mi smo rekli nemojte, ako ne uspijete, nemojte se sekirati, mi ćemo dijeliti, i tako je bilo.
1: Iskreno, bio sam, Emire, ponosan na tebe, nisam bio tu s tobom, ali čuo sam koliko je bila pomama za kartama i vjerujem da je bilo teško sam sve to ishendlati prethodnih dana kad su se dijelile karte, ali...
0: Vjerujem, odmorio sam se, dakle,
1: bez mene,
0: evo. Ljepota, dođem ujutro, napravim kaficu, imam slušatelje, ono, šta ćeš više?
1: Pa dobro, mislim...
0: Nego, reci ti meni, gdje si ti bio? to sam trebao da te pitam prvo.
1: Gdje sam bio? Pa zavisi sad...
0: Kažu da si viđen, ja sam davao novčanu nagradu 1000 maraka kod te uslike na plaži.
1: Čuo sam.
0: I jedina slika koju sam dobio, kako vodiš ovaj folklor. Uh-huh. I to je jedino što
1: To je bila moja plaža,
0: Pa nije, dakle, ja sam čitao malo portala iz Hrvatske, tamo kažu, poznati radijski voditelj odmara na Lastovu. Što će na Lastovu, daleko mu je to, bo nema zadnjeg otoka u Italiji, dakle, šta ćeš na Lastovu, jesi to bio ti ili neko drugi? A ne znam da ima druga radijska zvijezda, rekao, Andrej, to je taj.
1: Da, iskreno da ti kažem, volio bi da sam ja bio taj koji je bio na Lastovu, ali nisam, ja sam rekao da ću iskoristiti ovaj mini godišnji odmor da završim neke situacije.
0: Sam, dakle, nećeš da kažeš, nećeš, dobro.
1: Pa nisam bio nigdje, čovječe.
0: Dobro, dobro, 8.17, nagovorit ćemo ga do kraja jutra, mi nam kaže gdje je bio. Gužve su na graničnim prelazima, dakle, nova sezona, Sarajlija putuje na more, jedva su čekali da završe ovi koncerti. Mm-hmm. Neko je bio na 3 koncerta, dakle.
1: Pa naravno, pa dobro, kao i sa Čolom, bilo je ono 5 koncerta, ljudi su išli 5 dana za redom na koncerte. Nekome je to fazon.
0: Kažu da je trenutno na Doljanima poveća ono kolona vozila koji čekaju da uđu dole u Metković.
1: Pa joj, mislim,
0: Gabela,
1: evo, pričali smo mi u prethodnom periodu vezano za ta putovanja. Najbolje utrkom putovati, jer tad misle da niko ne putuje.
0: Ne slušaju nas ljudi, dakle, utrkom se ide, sutra neće biti 10 vozila.
1: Pa
0: danas ima 100. Prema tome, hajde.

0: Trenutno ugodnih 20, međutim, do kraja dana ići će to do nekih 36-37 u hladu.
1: Neugodnih, ja bih samo dodao stepeni, s obzirom da evo još uvijek nam traje ovaj toplotni val koji je počeo još prethodne sedmice. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog ovih ekstremnih vrućina za područje cijele Bosne i Hercegovine, mada ja moram da kažem da je meni lijepo kad vidim na onoj mapi, onoj meteorološkoj, kada je sve sunce svugda po BiH.
0: Pa vidi, ali ono, previše sunca za vikend je bilo ono užasno, užasno vruće i sparno, mnogi se žali da nisu spavali i kad su ustali jutro su ono umorni, smori ova vrućina.
1: Isto se osjećam, ja ne znam, evo, je li godišnji odmor bio odmor ili na neki način umor, između ostalog i zbog ovih temperatura, vjerujem mi, ono, tokom dana, uglavnom neko vrlo minimalno kretanje i sve, i onda tek u te vrele noći, pa ono, okreće se čovjek, nešto hoće, neće zaspati, mislim, generalno, ali hajde, šta ćeš, tako nam je, kako nam je.
0: Dobro, idemo dalje. Dakle, kako vam je bilo na koncertima Dine Merlina? Evo, Darko iz Zagreba, dakle, piše da su prijatelji iz Zagreba prevareni, dakle, nisu uspjeli ući. Kad su karte skenirane, kaže, ne valjale. Ispred njih bili ljudi iz Slovenije, isto tako, pojeli čevape i otišli kući ujutro.
1: Stvarno mi je žao, mislim,
0: vidjet ćemo što će se dogoditi, tražit će povrat novca. Od koga? Svoje pitanje, od koga? Od carevskih varalica.
1: Ma stvarno mi je žao, mislim, što je do toga svega došlo, upravo radi turista, upravo radi, evo, i dijaspore, ljudi koji su maksuz prevalili, ne znam, nija stotine ili hiljade kilometara da bi slušali Dinu Merlina. Zbog toga mi najviše žao. Žao mi je naravno i naših domaćih ljudi koji su dali neke novce i na kraju nisu uživali u koncertu, nisu bili tamo gdje su pošli. Mislim da je to najgore, da kad ono kreneš sada, evo, na Koševu i zajedno si, dio si te atmosfere, rijeka ljudi koji se kreću tamo i ono, neki uđu, neki ne uđu. A ti si među onim koji ne uđu. Mislim, ono.
0: Evo, upravo to piše i slušatelj, kaže, dobro jutro, nije okej što pričate i skidate odgovornost sa Dine i organizatora, šatero prevarili nas tapkaroši. Ja sam kupio kartu na Adria Ticket, došao u 18.15, čekao 3,5 sata i ostao na ulici na kraju i još minimum 5.000 ljudi. Nije više do novca, toliko razočarenja i poniženja i ovo puno da dođemo na treći koncert, niđe veze, da smo htjeli na treći, kupili bi karte za treći. Prvi je original spektakl, druga dva kopije prvog, nije to, kao što i Andrej reče malo prije, prvi i najbolji, sve je novo i neočekivano, to se ne može platiti ničim. Očekivali spektakl, dobili debakl, nije okej, skrivati i braniti. Vidi, niti branim, niti kudim. Evo, razmišljam šta da kažem čovjeku. Razumijem, ali ja ne razumijem kako nisi

0: karata. E, to je sad pitanje ne za nas dvojicu, nego za ove neke, mislim, to je ono isto kriminal, internetska prevara, šta znam.
1: Pa na kraju krajeva i preprodaja karata od strane tapkaroša
0: je... Ali bilo je ružno, dakle ja nisam u prvi mat, ovo je bilo na prvom koncertu, ovaj, na jedan put sam čulo to Dino Lopove i ono sad...
2: E, to mi stvarno nije jasno, znači vi ste
0: Dina sad u šoku,
2: na koncert odlučili da posjetite njegov koncert i niste ušli, jer jednom skandiraju ljudi Dino Lopove, a došli ljudi da isprate čovjek u koncert. Eto, i to mi stvarno bilo malo...
0: Jeste, malo bilo ružno, ono na prvu, to je bilo u nekoliko navrata, ovaj, Dino Lopove, i ono, sad se svi čude, znaš, ono, šta je problem. Ne znam, eto.
2: Ali eto, sve u svemu, nadam se da su svi uživali, da je svima
0: bilo prelijepo. Vidi, ono što mogu da kažem ja, evo, bio sam na koncerata, ne znam se broja u svojih 30 godina karijere, što ovdje kod nas, što vani nema, gdje nisam bio i nema što nisam vidio. Da, što se tiče produkcijskog dijela koncerta, ono je svjetska priča. Pazi, nikad veća bina nije bila na Košu, bila je YouTube, ali mislim da je to isti gabarita.
1: Uh-huh.
0: Ti tek kad vidiš ovaj snimke iz Rona, ti vidiš da je na onoj bini bilo hiljade kvadrata, ovaj, koliko je ona bila uvučena u publiku, koliko je to izgledalo ono stvarno
1: spektakularno.
0: Da. Zadnja riječ tehnologije, onaj laser show, pa onda ovaj ona, meni što se tiče ono produkcijskih dijelova pjesme,
1: pa i vatromet i sve to,
0: manje vatromet, žao mi ptica, ali ovaj produkcije, dakle, to je top.
2: Ja se izvinjavam, moram vas napustiti jer imam poziv, a uglavnom...
0: Ma nekad te, mi smo do 10, pa možemo mi zajedno ovako što...
2: Ja vas opet, onda se mi opet čujemo.
0: Važi, pa rekao, mi ono, možeš dnevnicu zaraditi s nama, dakle, to je to.
2: Pošteno, može.
0: Hvala puno, prijatno, idemo dalje, dakle, šta se desilo s ovim kartama, da li neko zna, da li je neko imao ovih iskustava, dakle, da li je neko izvisio, ovaj, pozovite nam se, recite nam svoju stranu priče. Ono što znam jeste da, i na to sam ponosan, na sve ulaznice koje smo mi podijelili, sve su ovaj uredno prošle, tako da, moj Andrej, izgubili obraz nismo.
1: Ba,
0: dakle,
1: ja mislim...
0: sam se bojao malo za ovaj treći, ovaj, rekao šta, rekao, ako ove naše budu
1: u nekom belavi, ja.
0: Da, rekao
1: šta. Ma znaš šta, iskreno, mislim da su ljudi sami pogriješili jer su se odlučili na kupovinu karata od neprovjerenih izvora, odnosno neprovjerenih strana, i zadesila ih je situacija koja ih je zadesila. Mislim, to je nekako i očekivano. Ljudi i dalje očekuju da u Sarajevu ovaj uđu, prođu besplatno na sve moguće i nemoguće događaje, međutim nema više toga. To moramo zaboraviti na to i moramo zaboraviti na karte koje koštaju 5 ili 10 maraka. Nema više te priče u Sarajevu i ne treba ni da je bude. I ono što je bilo do neki dan nije ni trebalo da bude. Mislim, mi malo kaskamo radi ove sve političke čudne situacije koju imamo, ovaj, ali moramo da se probudimo, moramo da se trznemo. Ako hoćemo u tu EU,
0: evo čita poruke Andrej koji dolaze. Dakle, najveći problem je bio partner u stvari, što ovaj se on ono, prvi napunio. Jesu bile najjeftinije karte ili šta?
1: Pa jesu, pa logično. Mislim, ono, parter je najveći prostor, jel, imaš suštinski koliko hoćeš, malo te ne može ljudi da stane, koliko se nagura pod navodnicima, a da opet svima, mada ja mislim, gledajući one snimke iz zraka, iz drona, ovaj, more ljudi bukvalno na jednom mjestu, ali imam osjećaj da su svi suštinski imali dovoljno prostora za sebe, što je najvažnije.
0: Da, evo Amrana kaže, sinoć bili na koncertu, bilo je predivno, nikad bolji koncert, Dini svaka čast, dobro urađen posao, ušli smo za 10 minuta.
1: Eto. A to je to, a mislim, ne znam ni čemu to, ne znam da se ide 3 sata ranije, ok, otvorene su kapije ranije i sve, ali ovaj, svi mogući, nemogući mediji, uključujući i nas, su pričali o tome kako će biti neki AI provjere karata, ljudi i svega ostaloga, te podjele tih zona i tako dalje. Mislim, samo uz neku malu, sitnu organizaciju koja je trebala trajati možda 5 do 10 minuta, vašu ličnu, mogu se bez ikakvih problema sve završiti za 15 minuta. Evo, kako si rekao, za 10 minuta ušao.
0: Pa kad znaš gdje ideš, dakle, je li Dino zaslužio ono Dino Lopova? Mislim da nije.
1: Ja mislim da nije. Mislim, ja vjerujem da su se ljudi bili ljuti i sfrustrirani u momentu, došli su tu i sad zamisli, došao si do zida ili došao si do vode koje se ne možeš napiti. Ja to shvatam da su oni bili sfrustrirani, a možda su malo pretjerali sa Dino Lopove.
0: Čekamo vaše utiske 061 010 030, naši broj je Pozovite radio, dakle ima dosta ovih poruka, ali želim da razgovaramo malo ovaj, o ovim koncertima. Dakle,
1: a šteta, da je ovo
0: dakle,
1: historijski
0: to je, ali mi, događaj. Znaš ko mi moramo čestitati, ovaj, a to je MUF kantona Sarajevo. Toliko ljudi, ovaj, to je ozbiljna organizacija.
1: Ma kako nije?
0: Bez jednog incidenta, dakle, sve je prošlo pored ovih karata, dakle o tome ne govorim. Dakle, da li se moglo spriječiti, mislim, na koji način?
1: Pa možda se još nešto moglo uraditi po tom pitanju, a mislim, ne,

0: jako je teško, znaš, mislim, ovi tapkaroši, oni uvijek nađu neki način da dođu do karata.
1: Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: U programu ste, izvolite.
2: Edim pored telefona, htio bih samo da se malo oko koncerta, ja iskomentaršim ovaj...
1: Izvolite, molim vas.
2: Ja sam bio na prvom koncertu na zapadnoj tribini, prvi put da nastavljam košao svoje mjesto koje sam platio, dobijem što je prije bilo nemoguće, iskreno došao sam, naši 12 mjesta je čekalo nas, inače bio sam na koncertu za novu godinu u Dubrovniku, igram slučaj u Splitu prošle godine, ovo je za 3K7 da miši nivo neistodinom koncertu koji je bio, što se tiče ulaza, to što ima više nekih situacija, ali evo konkretno sam ja primijetio, ima dosta ljudi prodavali s karte i on objavi kartu na internetu i naravno ja ću isprintati još i čuti ovom kartu.
1: Aha, e, vidi to, cijeni, vidi.
2: Samo bar kod.
1: Da, vidi, ja nisam razmišljao o tome, toliko je ljudi se hvalilo svojim kartama gdje su u stvari ovi mogli da im maznu kodove.
2: Ma vi samo isprintate kartu gdje te uđete, imate gore skener, koga briga jeste vi kupili danas, sutra, 5 puta je preprodali, onda ste kupovali od ljudi na ulici, ne znam te li to išao na karta. Ja sam, sjetite se vratno jedno toca lič, mi smo išli u Madrid na utakmicu Real City, vi ste nas pratili medijski.
1: A da, sjećam se toga.
2: Mi smo kupili samo 2 karte od tapkaroša i stoje smo samo 2 dobili. Mi smo tapkaroša dobili do ulaza da mi vidimo valjao karta. Jer nije bilo moguće kupiti kartu tamo, sve su bile rasprodate. Mi smo ušli na stadion, kad je vidio da smo ušli, mi smo ga pustili. Dok nismo ušli na stadion, mi ga nismo puštali.
1: Da.
2: Razumijete.
1: Izvini, molim te, pokušavam se sjetiti, kad se me ja vama dao karte, to, kad je igrao, to je bila utakmica Real Madrid, Manchester City, a u City igrao Džeko.
2: Yes.
1: Džeko. I jesam li sredio da vas Džeko dočeka u Madridu?
2: Nije mogao, nije mu klub dao.
1: Nije mu klub dao, ali ja molio City da ga pusti da dočeka. Vidiš ti, Andrej, šta sam ja radio u karijeri, a? Evo, Andrej, ne možete vjeriti.
0: Evo, slušam. Kad je to bilo? Koliko ima sad to već? 10 godina?
2: 2012.
1: Pa nije to tako davno bilo, jučer.
2: Nije mu klub dao, bili su karantin sada.
1: Da, ali se javio telefonom. Znam da je nešto, Džeko vas ispoštovao i to novine, pa nema, Britanija cijela pratila ovu priču. Dakle, ljudi išli u Marba, to je bila ekskurzija prava.
2: Po meni jedini propust što se tiče ulaza organizatora je ulaz na zapad, bio gdje nisu cestu koja vodi prema Kromolju i Poljnama podijeli da se može proći pravo prema ulazima A5-6, već se išlo dole okolo kroz Betanija park da se uđe. Ja koji sam iz Sarajeva znam kuda treba ući, ali ljudi sa strane ne znaju, onda se ostavljaju i pitaju kuda treba ući, ali mi smo slučajno saznali da se tuda ulazi. To je po meni jedini propust što se tiče ulaza. A za parker, pošto sam bio na zapadu i gledao, mi smo bio je sindrom sarajevskog tramvaja, uđi i stani na ulaz, ne može se pomjerati. Razumijete? Jer je sigurno 1000-1500 ljudi je moglo stati još na zapadu, na parker, dole, da se samo pomjerali.
1: Da, ali neće niko tamo u gužu, znaš, pa ono
2: ne, neće, mi smo tu na ulazu da smo,
1: bliže blizu, kad se završi, da.
2: Ali, znam, i ljudi su mi kasnije govorili da su i sve skoro pustili koji su ostali tu da uđu preko zapada na stadion, tako da vrlo mali broj ljudi se...
1: Vratio kuć. Da. Ništa, druže, hvala ti na izvještaju ovom koji si nam dao. Jesi li uživao? Je li ti bilo lijepo? To je pitanje, svi
2: odlično,
1: pitanja.
2: Odlično je bilo, stvarno.
1: Evo, bio si u Madridu i dakle ono što je Dino priredio je stvarno jedna svjetska priča i prekucao igricu. Ja ne znam ko može drugi da uradi ono što je Dino.
2: Ma ne može, mislim, svi nešto bune. Sad sam juče išao sa ovim rođacima što su došli na koncert, na slatko i na slano, ono, bukvalno govore ljudi, ovo nikad u životu nije ovako bio, mi nemamo soka više da prodajemo, sve je nestalo, da će ovo stati uopšte.
1: Da, mnogi su zamjerali i to kao Dino prodavao vodu za 5 maraka, nije Dino prodavao vodu za 5 maraka.
2: Oni nemaju pojma, to drugi ljudi za šankove prodaju, to što je voda bila 5 maraka, to je sad druga stvar.
1: Kaže Dino nam uzeo 5 maraka za vodu, nije Dino.
2: Dino s tim nema veze, pa ko je organizovao šankove, on je prodavao to i zarađivo, mislim.
1: Da.
2: Ali dobro, ne znaju ljudi, najlakše...
1: Vidi, ko nije nigdje bio, onda on ne zna kako to funkcioniše. Dakle, svugdje u svijetu, dakle, šta očekuješ, da kupiš vodu za marku? Po nabavno iš...
2: Utra kad je u Splitu, bude voda po 50 eura, mislim. Hoćeš da piješ vodu na partiju u svjetskom, izvoli plati vodu u svjetsku. Mislim, nažalost, to je tako.

0: Tako je to, dakle...
1: Tako je, tako je.
0: Tako je, hvala puno, hvala puno na javljanju, idemo dalje, kako vam je bilo na koncertu, jeste li ostali ispred ili ste ušli, jeste li uživali, dakle toliko je pitanja, evo samo da vidimo koje nam, vidite, stvarno, mislim,

0: Hvala puno.
1: I da vam zahvalim na prilici da se iznesu utisci. Ja sam na moju sreću prošla bez ikakvih problema. Doduše, bila je ulaznica za VIP zapad, za onu glavnu tribinu, glavni onaj VIP.
0: Dobro.
1: I nikakvih problema nije bilo. Organizatori su bili jako susretljivi, gužve nije bilo. Što se tiče samog koncerta, ja sam oduševljena.
0: Šta vas je najviše impresioniralo? Evo, dakle, bilo je tu nekoliko...
1: Onako kako ste vi rekli, Emre, maločas, čovjek, a ja imam popriličan broj godina, bila sam na mnogo koncerata, zaista. Svjetskih zvijezda, ono što je napravljeno na Koševu je ozbiljna zadaća za sve one koji ikad pomisle da napune Koševu.
0: Apsolutno se slažem. Dakle, ovo je sad novi standard i mnogi neće ni pomisliti, jer ovo prvo košta, druže. Znaš ti koliko je ovo ozbiljne produkcije?
1: Tako je, tako je.
0: Dakle, o svemu se vodilo računa, o svemu.
1: Tako je, tako je. Gužva. Imamo mali problem, recimo, što se tiče regulacije saobraćaja, to su bile, bez obzira na veliki broj policajaca koji su... Da su znali, da su imali iskustva, mogli mnogo bolje to organizovati, ali kad se sve sabere, samo prisustvo na onakvom spektaklu u Sarajevu je zaista za svaku pohvalu.
0: Ja ne znam, evo ja sam razmišljao jučer, gledajući one kolone vozila koje ulaze u Sarajevo, ja ne znam odakle su ljudi više dolazili, mislim iz kojih mjesta, ono, toliko je Sarajlija bilo na koncertu, a čini mi se da je uvijek bilo pola-pola, ono, na svakom koncertu.
1: Tako je, minimum pola-pola i sve ono što je čovjek mogao doživjeti, toliku količinu emocije, toliko želje da napravi nešto u Sarajevu što do sad niko nije napravio. I dobro je rekao Nedim Crnja, pričajte šta hoćete, ali tri puta je tri puta. Na onako veliki broj ljudi.
0: Hoće to Nedim izjaviti tako.
1: Tako je.
0: Jel znate, samo kad spominjete čovjeka, da je to moj vjenčani kum?
1: Čiji?
0: Moj.
1: Svaka čast na odabiru, svaka čast.
0: Pa mi smo odrasli zajedno, dakle.
1: Pa tu ste negdje i po godinama, ja mislim. Ovako, Emre, ja te prvi put u životu javljam na negdje uživo ovako u program, ali sam se javila zbog vas. Ja imam dosta godina i sjećam se dobro kad ste startali na RSG radiju.
0: Zvao se Radio Stari grad, tako da je ispravka krivog navoda. Kasnije je postao RSG, da.
1: Tako. Ja sam bila tako tužna i nesretna kad sam shvatila da vi više nećete tamo raditi. I najmanje što sam očekivala, to je da ćete vi napraviti ovakav radio. Od prvog dana, od kad je krenuo Hit FM, zapravo ne mogu tvrditi da je od prvog dana, ali od prvog momenta kad sam ja shvatila da je to vaš radio, ja ne slušam ni jednu drugu stanicu. I to je zahvaljujući vama, vašoj energiji, načinu da privučete slušaoce, ja vam to stvarno sam morala reći.
0: Hvala vam puno na tome što ste prepoznali našu iskrenu namjeru da napravimo, i to smo rekli prvog dana kad smo ja i Andrej krenuli s ovom pričom, da ćemo napraviti Sarajevski radio, da sve što mi imamo ćemo ponuditi našim slušateljima, bilo to karte, bilo to sličice, bilo šta što ljudi žele, mi ćemo da im nađemo. I stvarno svaki dan, čim dođemo na posao, hajmo da vidimo šta ćemo danas, šta to ljudima fali i šta to ljudi hoće.
1: Tako, ja svako jutro kad upalim radio, naravno nikad se ne mijenja stanca, čekam šta se novo smislilo. I oduševljena sam jednim ležernim načinom vođenja programa, komunikacije sa slušaocima,

0: Za vas, Andreja, ne znam tako dobro, ne mogu ništa reći, ali Emire, za vas imam samo najljepše riječi, jer zaista sa zadovoljstvom slušam vas, sa zadovoljstvom.
1: Hvala vam puno, gospođo.
0: I želim vam puno sreće u svemu što budete radili u životu i ne sumnjam da će biti dobro, jer vi ne znate drugačije.
1: To je tačno. Ono što zamjeram ja slušateljima, evo sad prilika da iskoristim, kad ste me tako nahvalili, da kažem šta ja zamjeram. Dakle, mi nađemo sigurno između, a ne znam broj, između 50 i 100 sigurno, dakle, originalnih ulaznica, ljudi bez problema ušli. Jutros se samo troje javilo i zahvalilo na kartama. Iako je bilo nemoguće doći do tih karata. Nemoguće. Druga stvar, ja zamolio sve slušatelje. Dakle, ono što nama znači, mi kad damo tu ulaznicu, evo mi, da smo ja i Andrej stali da prodamo ispred Gore Zetre, mogli smo zaraditi sigurno 10.000 eura i otići ja i ono i s porodicama negdje u najluksuznije ljetovalište na odmor. Ili tako. Tražili samo da nam označe, da snime story, snimali su se kako pjevaju, skaču, plešu, pa još da su, evo, hvala Hit FM. Pa da ljudi vide da smo to mi. Ni jedan, pazi, ni jedan story. Ni jedan.
0: Nevjerovatno, nevjerovatno. Pjevali su u program.
1: A pjevali su. I to je bilo onih koji nisu pjevali dobro, ja sam rekao, okej, idemo dalje. Okay. Pali na popravni, pa nekako se niti jedan story nismo dobili. Niti jedan. Ali hajte, nema veze, opraštamo, mi idemo dalje.
0: To smo mi, nažalost. Meni je tako žao što je na kompletan ovaj spektakl i ovoliki priliv gostiju u Sarajevu da je bačena neka mrlja. Žao mi je što se desilo to sa ulaznicama. Jako mi je žao ljudi koji su ostali da nisu mogli ući, ako se je desilo zaista da su na oficijelnim mjestima prodaje ili na online platformama kupovali ulaznica da nisu mogli ući. Jako mi je žao zbog toga. Jer ovo što je Sarajevo doživjelo za ove tri večeri i ova tri dana, zapravo više dana, ljudi nisu samo u Sarajevu za ova tri dana koncerta.
1: Da.
0: Oni su neki su došli dan, dva ranije i proveli vrijeme. Koliki je samo prihod od PDV-a za kanton Sarajevo, to je nevjerovatno, mislim. I žao mi je stvarno da je došlo do takve situacije, ali eto šta ćemo, to je...
1: Da. Ono što vam se moram zahvaliti, prvo što ste nas ovako javno nahvalili, hvala vam na pažnji, hvala vam što nas pratite. Mi možemo samo obećati da ćemo biti još bolji. Evo, imamo još nekoliko stvari za ovu, sad za ovo SFF imamo nekoliko ideja, pa da vidimo šta se može uraditi.
0: Ne sumnjam da će to biti nešto originalno. Puno pozdrava.
1: Hvala puno. Hvala puno, zaista.
0: Andreja, želim vam zaista svu sreću. Onako kako ste krenuli, ne može biti drugačije nego da budete najbolji dalje.
1: Jesmo, hvala vam puno.
0: Jesmo. Što se mene tiče, sigurno jeste.
1: Jesmo, bilo je teško doći do ovdje, ali sad je sve ono puno lakše.
0: Tako ne, znam vašu priču.
1: Bila je priča, sad da vam pričam, gospođo, plakali bi zajedno, vjerujte mi. Ali hajde, sve je to život. Ma, to je naša ova sarajevska. Dakle, u Sarajevu, ako ičeg ne fali, to su varalice. Dakle, u Sarajevu, ako ičeg ne fali, to su varalice. Dakle, mi imamo varalica za izvoz. Dakle, ono, kad kažem varalica, to je sarajevska, znači, ima tu puno mesa.
2: Više, jeste.
1: Ima tu elemenata, sad nije to samo za pare i za ovo. Ne, on će te praviti, gledate u oči i lažete.
2: Tako je.
1: I to tako sa... I to smijeho. Sa osmijeho. Znači, to...
0: Jedan ozbiljan projekat i... Ali... Zahvaljujući svojoj onoj reputaciji koju ste vi imali od ranije kao voditelj na radiju, mislim, ljudi apsolutno nisu sumnjali da će to biti kako treba. Ko je pratio vaš rad? Ja jesam, na moj sreću.
1: E vidi, hvala vam puno i sad da se mu ne pretvori, uhvalite nas u usta naša. Hvala vam puno i stvarno trudit ćemo se da nas imamo dalje.
0: Ja nikad se nisam javila, ali ovo sam morala reći. I hvala vam na svemu što radite, zaista se trudite i da obratujete slušatelje i da vodite vrlo konstruktivne neke pokrenete.

0: neke konstruktivne teme gdje ljudi mogu da iznesu svoje mišljenje. To ljudima treba, ta neka interakcija, živa riječ.
1: Mislim da smo jedina radio stanica u Sarajevu koja dozvoljava ljudima uopšte da kaže nešto.
0: Sigurno, jedina. Jeste, sigurno.
1: Hvala vam puno, gospođo. Hvala puno da damo šansu i drugima da nam se jave, da nam kažu svoje utiske. Nema šta, ovo je spektakl, zadaća za sve. Teško da će se ponoviti.
2: Pa ne bi ja rekao da će se ponoviti. Mislim, treba, možda Dino Merlin opet nekad za neke godine, ili možda neka nova zvijezda, buduća
1: ja
2: mlada.
1: Ja bi da sam na mjestu, recimo, Samir Radić, gradonačelnika, ono danas otišao kod Dine na kafu i čestitao mu na svemu što je radio za sa ovoj promocija grada, nevjerovatno.
2: Ma kako da ne, ovo što je gospođa spomenula,
1: i
2: prihodi.
1: Dogovorio, recimo, evo ti Bjanko, ugovor, svaku novu godinu, pjevaj, brate, evo gdje god, hoćeš Koševo, hoćeš li, ne znam, Vječnu vatru, hoćeš li neku drugu lokaciju. Što ćemo tražiti, ono, bez veze?
2: Što bi tražili kad imamo najboljeg?
1: Jest.
2: A mi tog najboljeg, ono, slabo se palimo.
1: Manguplukovo sa dronovima i za Halida Bešlića, on je to uradio prije svega zato što su to bili veliki prijatelji. Mm-hmm. Dino i Halid Bešlić. I on je mogao gore svoju sliku da stavi.
2: Naravno. I ljudi bi isto bili fascinirani.
1: I da piše, ono, sve...
2: Volimo te, Dino.
1: Dino, najbolji.
2: Tako je. Mogu je, naravno.
1: Je ili Dino Čarobnjak. Stavio je lik Halida Bešlića. I to tako je tako vjerodostojan bio da je to nevjerovatno.
2: Da, isto kao, mislim da je, nevjerovatno. Ja sam, gledajući ono kako idu ti dronovi, sad kontam... Hajde, to je neki spektakl, nešto svjetla neka će nešto se desiti, nemam pojma, i kad vidim na kraju, mislim, pročitao sam jel naslov pa sam znao šta će se desiti, ali ono suštinski, kad sam vidio kako to izgleda, iako nije djelovalo obećavajuće dok se to pravilo, dok se formirao lik, kad sam vidio, baš sam se ono šokirao, bio sam iz fazona, pa je li moguće ovo, baš krasno, da je neko kod nas se sjetio i uradio i napravio i pokazao drugima da može, mi stalno govorimo da ne može. Mi smo više u fazonu da nešto ne može, evo Dino je pokazao da sve može.
1: Evo ovako, dakle, poruka, dobro jutro i od mene. Kao prvo, kupila sam karte u BKC-u za svoju porodicu, 13 karata. Došli smo u 18.30, je za parter 1 i parter 2, bio samo jedan ulaz. Prva kontrola sigurnostna, tu smo čekali preko 1 sat. Dok smo prošli kontrolu, evo sam da se javimo slušatelju na vezi. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Evo samo da pročitam u poruku, da ostani samo sekundu, molim te. Dakle, tu smo čekali jedan sat dok smo prošli tu kontrolu na ulazu za parter. Bilo je hiljade ljudi koji su već čekali, nije se moglo ući, da bi nam rekli kad je koncert počeo da je sve puno i zatvorili sve ulaze. Tako da nemojte pričati da nismo došli na vrijeme, niti smo svi među nama bili sa falsifikatima. Šta mislite, koliko je ušlo prije nas sa ovim duplim kartama? Oko mene i moje porodicu, svi su imali regularne karte i ostali smo vani, sinoć je ispravljena stvar i svaka čast na tome. Dakle, evo karte. Moguće je da je ušlo više ljudi na te
2: falsifikate.
1: One kojima nešto fali. E sad, dobro jutro slušatelju. Halo.
3: Dobro jutro.
1: Vaš komentar, jeste li bili, na kojem koncertu ste bili i kako vam je bilo?
3: Prvo, hvala na kartama, ali to će se moja čerka uključena, ona je, zahvaljujući vašim kartama, išla s mamom, pa evo neko ona kaže...
1: Ajoj, pa da čujemo, princezu.
3: Izvolite.
4: Super mi je bilo. Super mi je bilo.
1: Ajoj, prvo ti nama reci kako se ti zoveš.
4: Nika.
1: Kako?
4: Nika.
1: Nika, pa Nika, kako je bilo na koncertu? Dakle, ti si vodila mamu i šta ti se najviše dopalo na koncertu?
4: Najviše mi se dopalo, ja bi ostala do kraja, ali nisam više mogla stajati da vidim...
3: Halida Bešlića.
4: Da vidim Halida Bešlića.
1: Ajoj, i jesi li dočekala, nisi?
4: Nisam, ali se vidio na one svjetlice, imam i one vatromete što su pucali.
1: Joj, i kad su one balone bacali u publiku, jesi li mogla uhvatiti jedan? Znaš koliko je ljudi uhvatilo one balone i nosilo kuće, Andrej? To.
2: O, pa krasno.
4: Nisam bila do tog dijela.
1: Aha, niste bi, joj, pa dobro,
3: ja
1: nikam.
3: Ja sam njih odbacio, zbog ovih priča prvog i drugog dana. Da se dođe na vrijeme, tako dalje, stvarno su, ona je poranila i ona se smorla, ja sam njih u 6

0: 10:15 ostavio gore na blizu koševa i dok je on počeo 9 sati, to je već ono 2,5 sata stajanja.
1: Da, i sunce, i bilo je pakleno vruće jučer, ja ne znam kako su ljudi ovi stajali, prevruće jučer bilo.
0: Jeste. Mislim, ima jedna čaršijska priča, moj otac je radio posle rata, na čaršiji, baš u srcu čaršije, kod blizu Hodića, a sad nije ni bitno.
2: Ovo su mu isti glas.
0: Ja, i Dino je, to je 98. bila, Dino je, ja sam išao na taj koncert, to je bio besplatan ulaz. I odmah su čaršijani, jedno sarajevski, ma može lako napun Koševo kad se ne plaća ulaz. Nevjerovatno je ta zavist koja vrvi ovdje Sarajevo. Mislim, napunt Koševo kako god, evo, ajmo ga mi probat napunt, da ne naplatimo, ništa neće, skoč 10 ljudi.
1: Pa ljudi ne mogu okupiti ekipu za mali futbal, a kamoli za nešto ozbiljnije. Jer,
0: mislim, sve mogu biti primjedbe, ne znam, voda je to skupa bila.
1: Ne, odmah priča čaršijska ide, kad je prodavao Dino vodu, jes kaže, uzeo pare, kaže, po 5 maraka kada je flašica vode.
0: Ma ja mislim, to su nebuloze, ali malo jest po meni, evo sad, to je neko moje skromno mišljenje, malo jeste možda bilo previsoka cijena karata, ipak je to njegov grad, eto, možda, možda je tu mogao neki mali balans bit, ali u suštini, eto, džaba, što kaže, idma da imam kafić, da stavim kafu 10 maraka, ako mi je pun, ja ću je stav 12.
1: Da. Evo pazi ovu poruku, upravo sa baš čaršeke. Svaka mu čast, jedan jedino napravio je da budemo centar svijeta, poboljšao ekonomiju, ja imam radnju na čarši i nikad nije bilo bolje. Bog mu dao lijepo zdravlje. Evo kad neko prizna.
0: Pošteno, pa jes, pa da ne, privučeš, napuniš grad, prvo svi koji su došli sa strane, nisu došli u 6 sati direktno iz auta, izašli, odšli na koncert, prošetali su, nešto su kupili, pojeli, ili su platili spavanje, tako dalje, tako da
1: svi smo imali koristi, dakle, od koncerta svi smo imali koristi, dakle, od trafika, pa evo, tako nas kao taksija, radija, do grada, ma svi, dakle, pekare, kad je to završio koncert prvi,
3: pa ja, haos,
1: ona pekara Mimoza ispod mosta,
3: opuhali ljudi,
1: isto termiti da su došli, dakle, to, ja sam, gdje ću da snimam sad ljudi,
3: ja dok jedu, mislim.
1: Jedu hljebove, one kifle.
3: Da, perece, sve što
1: pite, šta bilo. To je, termiti samo nema. Ja mislim da sve što je bilo, to je puklo za sekundu.
0: Ja bi podijelio taj story, ali ja stvarno Instagrama nemam, tako da...
1: Ej, druže, sve okej, sve okej, hvala puno, ništa, ja sam samo to onako, dakle, ti si jedan... Ti si
0: uživala, stvarno, ovo je prvi... u koncert zvančni neki veliki, tako bilo nedomce, joj, hoću li tad, ma ideš, bolam s mamom da vidiš koliko izdržiš, jer, mislim, možda ljubav, reko, nećeš više moći imat prilike, nije Dino...
2: Za 10 godina.
0: Mlad.
1: Dino je ko momak, vjeruj mi, kako pleše, evo ja i Andrej ne bi mogli nako plesati.
0: Evo nešto se.
1: ne bi mi mogli nako kod Dina. Hvala puno i jedan poljubac za princezu Niku i drago mi je evo da smo je mi poslali na njen prvi veliki koncert u životu. A Nika, kad god budeš željela da ideš na bilo koji koncert, samo se nama javi, važi?
2: Može.
1: Čao, hvala puno, idemo dalje, kako je ovo, slatko moje.
3: Da, ja šta je, evo, mislim, kad god čujem sada glas neke djevojčice, uvijek mi moja čerka pred očima i onda se ja potpuno raznježim i ne znam ni šta bi ni kako bi. A što se tiče generalno ovo, za Dino Merlina i ovo koliko je on suštinski valjao svima, pa jeste, naravno da je valjao. I ovo što čovjek kaže, mislim, nisu ti ljudi došli u 6 sati i 5 minuta, izašli iz auta i sjeli i ušli na stadion Koševo i ne znam, bili na koncertu i opet sjeli u auto i otišli se kući. Većina tih, 99% tih ljudi su bili tu na spavanju, pa su ostali sutradan i preko sutra, taman kad su u Sarajevu, da posjete Sarajevo, pa otiđi na Baščarčiju, pojedi ćevape, pa kupi koji suvenir, pa otiđi u neki tržni centar, koristi međuvremenu taksi, javni prijevoz, nije važno.
1: Vidim, jedan, za njegove koncerte trebaju ozbiljne pripreme, druže.
3: Pa evo, očito.
1: Prvo, oni koji su ušli, recimo, u 6, pola 7, u 9 počeo

0: koncert. Mm-hmm.
1: I trajao do 12. Načekali su se, da.
0: Dakle, koliko je to stajanja? Prvo na vrućini, pa onda na sparini, pa onda u onoj gužbi, pa onda recimo...
1: I dok je trajao sad koncert.
0: I bio sam u pravu, rekao da je najbliži parking Skenderija, da je najbolja varijanta za nesmetan prolaz za kasnije. Dakle, ti se spustiš sa Ciglana, začas se u do Skenderije i onda dole gaz. I zato smo bili u pravu.
1: Mhm.
0: I bili smo u pravu da će biti puno ljudi sa strane i to se desilo, dakle, ljudi su dolazili, nema odakle nisu. Nema, dakle, ja mislim, ono, što se tiče, ono, zemlje, regije, samo bilo bi interesantno vidjeti podatke, ove...
1: Odakle došlo najviše,
0: jel? Najviše odakle došlo ljudi. Ja mislim da iz Srbije, više nego iz Hrvatske.
1: Pa ja vjerujem da bi, ako bi ove ticketing platforme mogle podijeliti takve podatke, mi zapravo onda imali neku tačnu informaciju, ili ako Dino, odnosno njegov tim, može podijeliti tu informaciju, od gdje su karte kupovane, tako
0: halo,
1: možemo znati.
0: Dobro jutro, slušatelju, na vezi, izvolite
2: dobro
0: u programu.
2: Dobro jutro, ekipa, Mida je pored telefona.
0: Dobro kako jutro. Je bilo na koncertima, druže?
2: Pa luda nezaboravno.
0: Prvo, jesi li imao problema oko ulaza, jesi li znao gdje ideš, je li ti pisalo na karti, gdje si ostavio auto?
2: E, auto sam malo, mislim, nije malo, onako, podalje od stadiona, da se osiguram za svaki slučaj.
0: Gdje je tačno, koja lokacija, ja, dakle, Skenderija ja ili ne?
2: Nisam prilazio grad. Nisam... Ja sam Posolića krenuo, ostavio kod hotela Grand. I onda lagano.
0: O, pa boga mi, pa imao si ti fino da prošetaš, ti si baš...
2: Pa fino, nagledao sam se svega.
1: Upoznaj grad da bi ga više volio, evo.
0: A zašto mi samo nije jasno, dok sam išao prema stadionu, žene u štiklama. Kud si krenula?
2: Njima treba kit dići odmah, momentalno. Znači, ja ne znam. I to je nasmijano, to je sve, to niko ne smije da zakuka.
0: Ma da, ali kako može, zašto gdje, evo recimo, ti duže od Skenderije sad...
2: Prije da se oni jave, nego vi što su prevareni bili. Eto, to je to da čujemo iz kunca.
0: Ali vidi, stvarno, biti hrabro, dakle, kad ti kreneš...
1: Da, čekaš da počne koncert, pa dok traje koncert, pa treba se vratiti na tim stiklama kući.
0: To je 10 sati u štiklama, pa gdje si krenula,
2: bolj? Bili unije sigurno baletanke, da su vam pregledali.
0: Da, to je bilo malo onako, sve ostalo, reci mi.
2: Ja sam pitao nešto drugo. Ja stvarno nisam odavno bio na tim koncertima, stvarno, ne znam, zašto, ali eto. Meni samo čudo je stvarno uvijek tolike cijene bile onog pića i onoga svega. Mislim, meni neka logika, flaše se ne smije, ono je razumljivo. Ima budala, bacaju na bine, šta ti ja znam već. Ali on opet i prodaje istu tu drugu flašu. I ti opet sa tom flašom ulaziš unutra.
0: Pa vidi.
2: Ali manjka platiš. E sad, ja sam igrao slučajno davno, kje što ono ZMBT bilo, radio na onim šankovima, ali je bilo flaša, bilo je onda malo plastični čaša, ti ko hoće da kupi piće, voda, sok, izvoli, ali je plastična čaša. I ti s njom ne možeš ništa, ti popiješ i eto, baciš je. To, drugo, nisam stvarno odavno vidio nigdje na koncert, sinoć sam da duše bio, kanti za smeće.
0: Ja sam jutros prolazio gore Ciglane i to je haos gore, onaj park kod austrijske kuće i to.
2: Pazi,
0: ozbiljan je ovo ono projekat, ono cijeli grad od sigurnosti. Meni je samo drago da je sve prošlo ono što se sigurnosti tiče u najbolje moguće, bez jednog incidenta.
2: Sigurnost nije nikakva sigurnost, on opet smo mi s flašama, ja sam mogao pogoditi u glavu. Daj Bože, neko. Ne znam šta su pozitivi s njim, da ja svoju vlasku.
0: Da, pa, razumijeli smo pitanje, dakle pitanje je bilo jesu na drugim koncertima, druže, evo što kaže, Ultra u Splitu je nešto...
1: Da vidiš tek cijena tamo.
0: Ja mislim da bi rekao lijepi naš Dino.
1: Daj još jedan koncert.
0: Daj nam karton vode. Dakle, samo da recimo, poređenje radi, ja mislim da je u eurima, 10 eura sigurno Ultra. Evo, baš da vidimo, Andrej brzo to traži.
1: Evo, komad pice je bio 13 eura na Ultri.
0: Pazi, 13 eura komad pice.
2: A čiji koncert nisam čuo?
0: Ultra Split,
1: to je ovo, Techno Party, to.
0: Bio je nedavno.
2: Ja.
0: 13 eura komad pice, pa ti vidi. Dakle, još ako uzmeš neki sok uzovo, to je 50 eura, najmanje. Prema tome, lijepi, a vidi ovo, ali znaš šta meni smeta? Dakle, taj naš teferić mod, oni će vapi koji se pruže na ulaz.

0: Ono, pa kako se to ne može, ja bi to zabranio.
1: Evo, voda je bila 5 eura na ultri.
0: 5 eura.
1: Duplo skuplja.
0: Duplo skuplja, pa da.
1: Duplo skuplja nego ovdje. Da. Mislim da ne kažem, evo, pivo je bilo 10 eura, Coca-Cola je 8 eura. Eto, to su cijene, to su standardne cijene po Evropi generalno.
0: Da, i to nema, druži, to dobro si prošao ako kupiš.
2: A dobro, mi to sve osuđujemo na kraju krajeva, ali kupi ljudi, ljudi kupuju.
1: Tako je.
0: Ali najbolja scena je nakon koncerta kad su ljudi navalili na one pekare i pizzerije okolo. Dobro da je radilo išta ovaj tu u petak. Ne znam, sinoć nije ništa, u stvari dobro, radilo ljudi. I sinoć.
2: Pa sve oko stadiona i oni su to planski se organizovali, naravno, i to i kod njih organizacije, isto ko konkretno stadion i koncerta.
0: Da, pa evo uzmi recimo sad se bliži SFF, ono što je SFF je samo onaj zagrađeni dio oko ovaj pozorišta.
1: BKC-a, pozorišta, Metalca, da, da i tih festivalskih lokacija.
0: A sve
1: lokacija.
0: Ostalo, svi drugi imaju koristi, oni rade za sebe, nema, to nema veze sa SFF-om.
2: SFF od Marin Dvora pa sve gore Čaši, e tako počinje
0: SFF. Da, svi tu kao nešto SFF-a, u stvari SFF je onaj zagrađeni dio ovaj, gdje ulaze glumci na filmove, eto. Ništa druže, hvala ti, drago mi je da si se proveo, idemo dalje da damo šansu i drugima da nam se jave, dakle evo, čekam ono ko je ostao, ko je skandirao.
1: Ja bih volio to da
0: čujem. Ja bih volio da se javi neko ko je skandirao Dino Lopove, pa da čujemo i tu stranu priče.
1: Da, evo, javila se ta slušateljka do duše porukom, jel da je kupila 13 karata u BKC-u i da nisu mogli ući proći, to mi je malo iskreno ovaj čudno. Ne znam da li se slušateljka ono hvalila tim kartama negdje na internetu, pa su je možda ukrali te kodove.
0: Da, evo dakle,
1: ali ne vjerujem opet da je 13 karata se hvalila.
0: Vrlo zanimljiva teorija, dakle, da su ljudi koji su se hvalili kupljenim ovaj ulaznicama ostali neki bez svojih tih kodova. I ovi su odmah pravili lažnjake, u stvari duple pa, karte. Je, pa, i sad on dođe, uđe prije, ti imaš ušima, kaže.
1: Tako je, pa ko prije.
0: Zato nemojte se hvaliti nikada.
1: Pa mislim,
0: kartama,
1: pohvalite se vi, ali nemojte staviti kartu na internet.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon.

0: 21, idemo dalje. Kakva su vaše iskustva sa koncerata Dine Merlina? Dakle, jeste li imali problema? Jeste li se lijepo proveli? Jeste li koliko potrošili? Koliko ste voda kupili? 061-010-030 naši broj, ima dosta komentara slušatelja. Pazi, ovo, sve individualno. Izgleda da je jedini problem što se ovih gužvi tiče bio taj parter. Tribine, skoro niko nije imao problem.
1: Pa drago mi je što je tako. Mislim, i čuo sam isto tako da i drugi, treći isto tako koncert, da su prošli puno bolje u tom organizacionom kontekstu i ti gužvi i svega nego
0: pa prvi. Pa mislim, koliko god se ljudi spremali za organizaciju, mislim,
1: ne možeš znati neke
0: stvari. Ne možeš ti znati kad to navali gužva, to je...
1: Mislim, i ono, evo, i ljudi, oni su otvorili te kapije od 6 sati, koliko već, ovaj, ali ljudi su opet, ono, čekali, čini mi se, neki 5 do 12 da dođu u 9 sati, ono, 5 do 9 da uđu za 3 sekunde i da sjednu na svoje mjesto i da sve bude okej, ali mislim, za sve suštinski treba priprema, dobra priprema pola posla.

0: moment bio da jedan čovjek sa dobrim namjerama okupi toliko ljudi i podigne cijelu regiju i podari im neku radost, neku ljepotu, da meni ovo za cijeli moj život, jer sam senior, nisam ni slično doživjela. Eto, hvala još jednom i kažem, ovo što postoje mane, ja sam više se nadala da će biti nekih još možda i većih nekih stvari koje neće odgovarati, ali sve u svemu da nam neko pokloni ovakav spektakl i da je on naš i da pokloni svom gradu, ja molim ako ima još neko, ne pokuša.
1: Nema. I miljanske će proteći i proteći dok ne, da se ne ponovi još kaže, jedan.
0: Mi smo, Emire, u šoku od ljepote. Pošto i mi ne možemo da podnesemo da je nešto lijepo. To je takav mentalitet. Mi smo naučili da kukamo. Jer, izvinite, ljudi popuše, koliko popušite za mjesec dana? Ja tako, 150 maraka najmanje. A sad pričam o tome jel voda od 5 maraka skupa. Tako da kažem, nemamo mi tu svijest i kažem, od silnog šoka i ljepote jednostavno ne znamo da reagujemo. Nama treba puno više da ljudi, da nam donose radost pa da se malo rehabilitiramo poslije svih naših šokova.
1: Da.
0: Emre, vi činite, Andrej, i vi činite sve da nas podignete i da malo nam vratite tu svijest i poredate stvari po vrijednosti. Jer ovo je po vrijednosti, što rekao Dino, na vrhu.
1: Ono što ja znam jeste da evo, kad bi upoređivali ove koncerte sa nečim drugim, šta bi to bilo? S čim možemo da uporedimo? Dakle, postoji li neki drugi koncert, nešto?
0: Jedina YouTube.
1: A znate li kad je to bilo?
0: A znam je sam bila.
1: Znate li kad je to bilo?
0: Znači, Dino je poslije Bona napravio najveći.
1: Sad je ovo će sad da se mjeri po ovim koncertima, ali to što smo mjerili do sad po YouTube, ono je bio jedan koncert, a ovo su tri. Prema tome...
0: Da, pa naravno. Ali kažem, ovaj poduhvat nismo se nadali da će nam biti ovako lijepo.
1: Bilo je lijepo. Malo su me samo ove žene na štiklicama koje su krenule jadne, bilo mi ih je žao. Dakle, samo ono, valjalo je klaparati do koševa, a nije blizu.
0: Bila sam u toj koloni, ali znači šta, iskoristile su opet mogućnost da se urede.
1: Pa dobro, tako, razumijem ja, valja se udati danas, neće niko se ženi.
0: Pa imate još sljedeći film festival i šta onda, ništa. Pa
1: dobro, ali nije festival, vidi, festival je u gradu, ovo je, boga mi, ima fino hoda do koševa.
0: Emre, nas ništa ne spriječava da se uredimo.
1: Svaka čast, vidi, ja cijenim to, ja to podržavam i cijenim. Dakle, ako može, svaka čast, dakle.
0: Može. Može sve, da bi se dopali svima, to mi možemo.
1: Eto ga. Hvala puno, gospođo, na javljanju. Moj Andrej, evo, 20 do 10.
2: Ne, sve u svemu, svi su, vidi, čini mi se, ono, zadovoljni. Da im je bilo lijepo, da su uživali.
1: Lijepo je bilo, dakle, biti centar regije, ono što Sarajevo i treba da bude. Dakle, ono što je meni posebno drago. Ali znaš šta mi je najdraže svega? Mm-hmm. Neću sad ići na Zagreb nakon slične koncerte na hipodromu, na Beograd hipodromu, mm-hmm, gdje to vrvi nekom ikonografijom.
2: Mm-hmm.
1: Na Košovu je bilo samo ljubav, nema ništa.
2: Tako je.
1: Samo ljubav.
2: Slažem se, bez ikakvih poziva.
1: Ništa.
2: Osim poziva na ljubav. Ljubav. Pa ima li ljepših poruka?
1: I to je poruka koja je otišla iz Sarajeva i to je ono što je uspio Dino Merlin i kapa do poda majstore, svaka čast.
2: Pa tako je, šta kažem, mislim, nek živi mladost, nek živi ljubav, nek živi mir.
1: Ništa, dakle, samo ljubav.
2: Tako je, pa jeste, mislim, to treba biti poruka pjesme, muzike, umjetnosti, ljubav, mir.
1: I i ono što je najvažnije, kad se završio koncert, ono, svi su sretni otišli sa stadiona. I
2: ozarenih
1: sunce,
2: lica,
1: i ono dugo čekanje, i koncert skoro 3 sata.

0: posao i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, je da čeka

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i vruće, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 36, a trenutno su 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Dobar dan, dragi ljudi, dobro nam došao avgust na talase Hit FM-a. Evo, zvanično smo prvi dan radni u avgustu, nam je 3. 8. tako da nadam se da ste mi dobro, zdravo, nasmijani, da vam vrućine ne smetaju. E, dobro, kada smo kod vrućina, ja sam definitivno preživjela, što se kaže, hercegovačke vrućine. Prvi put u životu da sam čitav dan na mostarskih zvaničnih 42 stepena, znamo svi koliko to bude na onom kamenu tamo, preživjela vani čitav dan tokom vikenda i mogu reći da mi je danas u Sarajevu zima. Što bi oni rekli, na 35 vaših mi ložimo vatru da se ugrijemo. Šalu na stranu, zaista je jedan divan, presunčan, pretopao, ali zaista divan vikend iza nas. Toliko je dešavanja bilo u Bosni i Hercegovini, a onaj koji najviše izdajamo naravno je trodnevni koncert Dine Merlina na stadionu Košovo. Bilo je tu i lijepih i loših stvari, ali uvijek biramo na kraju odabrati one lijepe, a to je ona magija koju nam je čarobnjak pripremio tokom 3 dana koncerata na sarajevskom Košovu. Ulazimo lagano u dan, nešto ćemo kasnije ponovo govoriti o ovom koncertu, ali za sada dobra muzika na talasima Hit FM-a. Budite mi tu!

to i hvala našem dragom čarobnjaku na svemu ovome. U petak popodne sam krenula prema Hercegovini i neću pretjerati ako kažem da je Jablanica pa skoro do Mostara bila blokirana automobilima koji su krenuli prema Sarajevu, iako nije bilo radova na onom mostu, već su bili završili za taj dan radove, ali kolona, ja ne znam koliko ono može biti dugo, ne smijem pretjerivati u kilometrima, ali nekako mi je srce bilo puno kada sam vidjela koliko ljudi hrli prema Sarajevu na koncert Dine Merlina. A isto tako na društvenim mrežama sam vidjela jednu prijateljicu koja je išla prema Tešnju, da je snimila kilometarsku kolonu negdje oko Žepča, čini mi se, i da je rekla da upravo je i njoj srce puno koliko ljudi ide prema Sarajevu vjerovatno na koncert Dine Merlina. E sad zamislite i dijasporu i region i sve, pa čovjek je napravio zaista jednu sjajnu atmosferu. Bilo je tu malo i oko organizacije, odnosno neorganizacije, nekih spornih situacija, ali evo, mi ćemo gledati da sve to nekako izađe na dobro i da sve ono što se loše desilo možda bude škola za buduće koncerte koji se budu održavali ovdje kod nas u Sarajevu, a svima onima koji nažalost nisu prvu noć mogli ući na koncert i nisu se odazvali na poziv organizatora da sinoć dođu na ovaj koncert. Ne znam šta da kažem, ljudi, na vašoj smo strani definitivno, ali tolika masa ljudi, moralo je negdje da se nešto desi, neki propust. To ne možemo Dini Merlinu prepisati, to možemo prepisati organizatorima, pa evo, kako rekoh, neka im ovo bude možda škola za ubuduće kako se za velike zvijezde koncerti trebaju pripremati. Vas želim jednostavno da pitam, jeste li bili na koncertu, kako vam je bilo? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

zakonske uslove. Tri koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, saopštila je vlada kantona Sarajevo. Tokom tri koncertne večeri nije bilo ozbiljnih intervencija hitnih službi, a za sigurnost i nesmetano funkcionisanje grada bili su angažovani policija, zdravstvene službe, vatrogasci i komunalna preduzeća. Iz vlade kantona Sarajevo ističu i da su koncerti imali značajan turistički i ekonomski efekat za glavni grad. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 17, a najviša dnevna oko 37 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati i danas sam vam postavila vrlo jednostavno pitanje. Kako vam je bilo na koncertu ako ste bili? Sumeja nam je pisala: draga Laila, bilo je divno, jeste da mi je žao ljudi koji nisu mogli ući prvu noć na koncert, ali jednostavno propust organizatora je takav da se nisu nadali tolikoj masi ljudi prvi, drugi i treći dan, pa su imali takve propuste. To se više ne smije dešavati, a Dino kao Dino, naš veliki čarobnjak, hvala mu na svemu što nam je priredio sve tri noći. Almasa nam piše: draga Laila, ja sam preplakala koncert još kada se pojavio lik Halida Bešlića iznad stadiona kao da nas gleda. Tu sam se raspala totalno i do kraja koncerta nisam mogla sebi doći. Dino, hvala ti na svemu. Negativne stvari ćemo spominjati naravno, ali baš kako si ti rekla, u kontekstu toga da nam svima treba biti škola, da za ovako velike koncerte se moramo dobro pripremiti. Ako nismo u mogućnosti da iznesemo ovako velike priče, možda je bolje da ih i ne organizujemo. Ovo se naravno odnosi, draga Laila, samo i isključivo na organizatora. Hvala puno, Almasa, poruka primljena. Edi nam kaže: ja sam bio i prvu i drugu noć, imao sam ulaznice i prvu noć sam bio sa suprugom, drugu noć sam bio sa Rajom i definitivno nam je to nešto što nam je trebalo. Dino, hvala ti za sve, magija je učinjena, a kada su ove negativne stvari u pitanju, moramo se osvrnuti na njih, ne smijemo ih zaboraviti. Žao mi je svih ljudi koji nisu mogli prvu noć ući na koncert, koji su se penjali tamo po sumnjivim stepenicama, odnosno merdevinama, i ugrožavali svoj život da bi ušli. Još jednom su pokazali koliko vole Dinu i koliko zaista cijene što su kupili te karte. Mislim da bi organizatori idući put trebali malo bolje da povedu računa o samoj organizaciji i sigurnosti na koncertu. Hvala vam svima. Evo, drago mi je, ima tu još mnogo vaših poruka je pristiglo. Drago mi je da vam je bilo jako lijepo i upravo kako ste i napisali, organizatori itekako treba dobro da razmisli i napravi plan za buduće koncerte velikih zvijezda ovdje kod nas u Sarajevu, pogotovo nešto ako se planira organizovati slično na Koševu, u Zetri ili bilo gdje drugo, jer ovakve stvari i ovakvi propusti nam se ne smiju dešavati. Ako ne znamo kako, pa evo, imamo cijeli svijet na dlanu, hajde da prepišemo od njih kako oni organizuju velike koncerte. Proteklog vikenda bilo je mnogo koncerata u regionu, odnosno u Europi, pa neka pogledaju kako ljudi to rješavaju, s obzirom da su i tamo puno veći stadioni, puno veće hale punjene od našeg Koševa. Idemo svirati dobra muzika na talasima Hit FM-a, družimo se do 18 sati ovog 3. augusta.
4: Sloni se na moje rame i sjeti se

savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dobila sam poruku od slušateljke Ajše, kaže: draga Laila, ponedjeljak je, a ja bih voljela, ako nemaš ništa drugo za mini koncert, da čujemo Bajagu. Nekako mi je super za ovaj kraj dana i njegova energija podiže, sigurna sam, sve ljude koji slušaju Hit FM, tako i mene. Molim te, molim te, molim te. Hvala vam lijepo, Ajša, na ovoj poruci, ne morate me moliti, naravno. Ide mini koncert našeg dragog Bajage za vas, uživajte i pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: igrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
2: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
1: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.